0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la man,
1: okej, men det är
0: ja,
1: special.
0: Ja, men vad...

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: kommit på träning idag ute här är för att det kostar för mycket.
1: Ja, så har du alla dem som driver med olika idrotter, fotboll för exempel, barnfotbollen ska köra
0: långt bort i stan,
1: ska på Smöla på kamp. Ja. Kostar 3000 kronor att komma dit. Alltså ting börjar och bli väldigt dyrt och hur går liksom gränsen? Har vi börjar vi nu att säga nej till ting för att det är för dyrt? Vad har du i så fall sagt nej till eller vad tänker du att droppa? Alltså det är helt vardagsliga ting som vi kör på butiken, gå på butiken istället för att köra på butiken. Alltså det jeg har jo en plan om å kjøre litt mindre selv, selv om jeg kjører elbil, og det har ikke noe med at strømmene dyr gjør, men at kilometer rett og slett begynner å rulle på.
0: Det såpass,
1: ja. Ja. Men det å kutte ned, det ikke så kjempeenkelt, altså. Det ikke det.
0: Nei.
1: Det ikke når det flere som skal bruke bilen.
0: Nei, da baller det fort på seg med kilometer.
1: Det gjør det, men... 31 kroner literen for diesel altså, før så, når det var liksom rundt 25 så fikk du I alle fall 4 liter for en 100-lapp da, nå nærmer du det bare 3 liter for en 100-lapp, altså hva 3 liter da, det jo ingenting
0: Nei, det Nei. Kommer deg ikke til byen engang
1: Nei, jeg snakket med noen I går som holdt på å planlegge et lite event og skulle ha goodie bag og sa det at dyrestrøm puttet opp I goodie baggen, det var en liter diesel ja. Vent da, så ser du hvor vi hen
0: Ja, det helt forferdelig
2: NFMs wake up call Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no Helt fra gammelt av satt møringen og bomla satt festball.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det är TikTok tisdag. Det är frukostshowet på 1FM. Vi har Ulvil från Ung redaktion I Romsdalsbuss stikke inom studio vart på morgonen idag.
1: Det stämmer.
0: Ska vi snacka lite grann om hur våldsomt folk pyntar till hösten nu? Om ni ja. Säger folk så är det väl det damer som går helt bananas med gräskar.
1: Ja.
0: Det är en grej på TikTok nu.
1: Det tar helt av. Folk köper gräskar. Nej, ursäkta. Glasgräskar skulle jag säga. Ja.
2: Det gör de nu för nu börjar det närma sig Halloween.
1: Det gör det.
2: Och ska man räcka få upp pynten för man ska börja pynta till jul så
1: man
2: starta
1: nu.
2: Starta nu.
1: Ja, och det gör de. Och det tar ju lika mycket av som julpynt vill jag säga.
0: Si. Ja, och du har kommit gott igång med gräskarpyntingen hemma.
1: Oh, jag vill ju egentligen inte det, men jag blir ju påverkad.
0: Ja.
1: Jag får lust att köpa gräs glasgräskar.
0: Du gör det?
1: Ja. På Christiana glass.
0: Hur många ska du ha?
1: Nej, må I hvert fall ha to då.
0: Ja. Jeg I to olika farger. Ja.
2: Men håller det eller må du också då ha den orange duken och brunliga gardiner och liksom få matcha upp hela stuen där?
1: Ja, så ska du helst ha en pute också som är gräskarform och ja, det är inte måte på egentligen.
2: Nej.
0: Men ett äkta gräskar det går inte eller
1: Jo, där ser du också något sen. Ja, din... Folk skär ju och graverar ju gräskar också.
0: De började med allerede?
1: Nej, kanske inte.
2: Vänta lite grann.
0: När är Halloween då?
1: Ja, det är ju 31 oktober det, men folk börjar tidigt. Det blir kanske lite mycket, men samtidigt så hyllar jag det ju lite då. Jag är ju en av dem som syns det är lite stas och pynt säsongbaserat.
2: Blir man mer glad?
1: Ja. Det tror jag faktiskt.
2: Klarar man att omfavna hösten och mörker på en bättre måte?
1: Ja, levende lys hjelper jo alltid det.
0: Bare gå og ta en sånn der pumpkin latte nå, så går det bra til her. Pumpkin spice latte, ikke det noe?
1: Det helt nydelig.
2: Jeg trodde navnet var lenger, men...
0: Det kan godt være.
2: Ja.
0: Jeg ikke så inne på det.
2: Nei.
0: Nei.
1: Knallgodt.
0: Hvis du lurer på hva som trender akkurat nå, gresskar I tingen.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Det lunsjbit musik mens du jobber och låta till Delara här Sjelen. Det är ju fort en låt som liksom kan få hodet veck från arbetsuppgiften, men jag hoppas att du är fokuserad och får för arbetet fort undangjort denna tisdagen så att du kan ut och njuta värre efterhvert. Musikwise ska vi ha med oss mer deilig lunsjbit. Du får Temper City och Self Aware strax.
1: Där var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Hejsan, Stig fra skolen nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart. Og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken I framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Young Thunder, Rain Me In. Det är ettermiddagsrushet i løpet av denna timen. Här ska vi gjette lite på årstall. Det kommer om någon minut, men allra först så ska vi slippa till Lady Gaga.